0: bare go laela ga ntse go kopela marobalo pele ka ke tsepetse ba tshiritse ga bele Aryan Rothile ja o refe le hono go tloga fa o tla be re shutella ba lena lo rra tlhokwala tsela
1: ba tshele tshi ba thobela FM ke le dumedisa line le le botsela morena le mophulutsi wa rena Jesu Kriste. Ke dumedisa ke moruti ra phatlhema lesela wa kereke ya Anglican Matlala Parish Moletši ga Ramošwane. Kgweding ye botse letšatši le botse le morena Modimo a re tlhabišeditšeng lona, re le gare re keteka kgwedi ya Tate Mandela yo a dirileng tšotlhe ka boikgafo gomme a beile tshepo ya gagwe go Modimo, a phegelela maikemišetšong a gagwe a sa fele pelo. E tlang botlhe re khumane palo ya lentšu la Modimo bukung ya Deuteronomio tema ya 30 tema nake ya botshelela le be le sebete le tie le seke la ba boifa ba ne morena Modimo wa lena o tla ba le lena a ka se le lahle go ba a le tlogela mo go fela palo ya lentšu la Modimo a Modimo yo matla a shigofatse le ba theology ba thobela FM. Bana ba shung le bana le bophelo byo bothata le bana le bophelo byo boka go be bo le thata falela ka tumelo ge re bala mo palonya le tshatshila le khono re botswa ka gore morena Modimo o re gore na o re re be le sebete re ke re tie re skebe ra ba ra boifa ge motho ana le sebete o na le tumelo e tileng ibile o be a tshepo ya gagwe go yena Modimo. Moshe o be a laelana le ba Israele gore ba be ba tie ba be le sebete ba seke ba boifa motho. O ka re le rena mo maphelong a rena re ka ba le sebete re ka tia ge re gatlhana le mathata ra kgona go a bontšha go morena Modimo wa rena gomme ra lwa le yona re sa boife gomme re tshepile yena morena Modimo. Ge re bala bukung ya Baheberu tema ya 13 temana ya botlhano le yona e tiišetša mantšu anao a gore morena Modimo re nka se tsoge ke le tlogetše ebile nka se tsoge ke le lahleditše. Batheletši ba thobela FM re na le tshepišo mo bophelong bja rena. Re na batho ba bantšhi re na re le go lebala gore morena Modimo wo wa rena o na le rena ka mehla. Re na re tlhoka sebete ge re gatlhana le mathata, re nyama mooko ka pele ge re gatlhana le mathata, re a boifa ge re tlhakana le mathata, re boifa go thoma dilo tše di botse ka baka la gore re boifa gore batho ba bangwe ba tla re re tla palelwa. Tlogela go lebelela ka theko ge o nyaka go dira se o nyakang go se dira. Na ngwanešu, ka gare ga dithuto tša gago mo ngwaga o tsene fase, a o na le mo o nago le poifo, a o na le mo o na le letšhogo, a o na le mo o na le kgonono ya go gonona gore wena o ka se kgone. E ba le sebete tia o seke wa boifa. Morena Modimo o re nka se go tlogele, nka se go lahletše, se o se thomileng ke tla se fetša le wena. Ka gona se o se thomileng ngwanešu se tla ba sa wela. Tia tia mooko, tia maatla, o seke wa boifa. Na wena mo bophelong bja gago ke eng se se go tšhošetša? Morena Modimo o tla ba le wena a ka se go lahletše. Le ge batho ba ka go tsega, le ge batho ba ka go tlogela ka gore batho ba go tlogela mo tseleng ba go hlanogela, bakgotsi ba go hlanogela, ba lapa ba go hlanogela, mara Modimo wa legodimo o re nka se go lahletše. Bjale motho o mojwale wa go fa tshepišo ye kaka-kaka, a wena ga o mmote, ao mmote hle ngwanešu. Šokologela go morena Modimo gomme o tsebe gore bophelo bja gago bo ka diatleng tša gago. Bana bešo ba go rata ke morena, le seke la tsoga le file le nna ba Satane maatla, lena la thoma la gonona go dilo ka moka tšeleng yakang go di dira. A re keng re iphe makgatse ka go lebelela go morena Modimo wa rena. Morena a re lebelele ka lešoko, a re phadimiše se sefatlhego sa gage mme a re lote ka Jesu Kriste. Amen.
2: Hallelujah. Hallelujah. Ai re aro risa joane re aboka re aboka joane. Re aboka joane. Ale chapele mo di mona matsong. Chapele mo di mona matsong.

0: bona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: ye ke nako ya gore o khwetse tshedimošo o rutege o tsebe tša madireng le go kgatha tema iri ya lesomepedi go fitlha ka iri ya pele ka Dr. Moloko Mashamaite mošupologo go fitlha labotlhano gore o kgone go sepela le mabaka o gate ka mošito o tee le tšeo di diregago ka mononageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka Dr. Moloko Mashamaite
2: nama ra emeletša magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tshware ga mosela gore se ka baya re timelela re ra le dumediša mosela rengwa le kgone wa segalela magagešo
1: mo thobele fm mošupologo go fitlha labotlhano
3: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya o kwa tabakgolo ya letšatši le gore e go ama bjang
4: o ya
3: theletša Dr. Moloko Mashamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ene ya pele go thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
5: ga e ba o tlhaetše ko o kwa tše dingwe tša ditaba le kgono theletša lenaneo la tabakgolo gomme o kgobeketše tshedimošo thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
1: o theleditše tabakgolo mo go thobela fm le Dr. Moloko Mashamaite
6: go bjalo bagešo madumeši a gore le dumediša ka moka lena gotlhe-gotlhe mo le ka ba le le gona dumelang batheletši ba rena o ka bao le ka Johannesburg o ka bao le ka Pretoria o ka bao le Mhluzi kua Middleburg o ka bao le Witbank o ka bao le Venda Shangola Mtakalo o ka bao le KwaZulu Natal bonesgiga bonesgemeke dumelang batheletši ka moka lena gotlhe-gotlhe mo le ka ba le le gona ke le dumedisa ke na le oratile ke kana ke ena motsweledi wa lenaneo le magagešo nna ke nna Dr. Moloko Mashamaite re a le amogela ka moka ebile re leboga bao ba tlile go pele ga rena ba dirišane ka rena bo Bradwin Monyamane ga mmako letlabirwa ke morwamašha ke leboga le motsweletsi wa bona e lego Cajo Girl ke a leboga magagešo lebakeng la bjale o tlile rena ba le ba lenaneo la dipoledišano la mosegare re amogele magagešo mo polobane bo sele ga botse wa tseba leratadima letlhapile le ga botse wa tseba le letšatši le fiša ga botsana ga o na le ka molato re a leboga magagešo re tlo tswela pele le lena ka morago ga se
7: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwane botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe